0: Megapol, den bästa sommarmusiken.
1: 5 minutter forbi halv ni. Det blitt onsdag. Vi halvveis I uka. Og vi halvveis I året. For det står 1. juli I kalenderen vår I dag. Og dette Petra Marklund.

0: Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.
1: Selv om verden spinner videre, står tiden helt stille for meg.